Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarini jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында рекламалар.